0: Size vaat edilen şeyler mutlaka gelecektir. Siz ona engel olamazsınız.
1: قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ